kone Turi, som jeg kaller Tursen, ropte Larsen, har du bestilt drosjen? For hun skulle til verste med Porschen. Hun kan ikke kjøre Porschen uten å krasje. Nei, Tursen, sa jeg, jeg tar mersen. Ja, men Larsen, sa Tursen, du børsten. Pøh, blir ikke børsten av litt sjampis mot tørsten? Tursen, som hekta på fersen, kaller dashbordet i mersen for dashen. Jeg satt meg inn og smersa inn reversen, men så ble det kontrollfyte fersen. Jeg bløsja og slo ned kardersen, men da røsja en polti mot mersen. Jeg sa det rågøy med giser i forsen, men jeg har vondkortet til mersen i porsen. Jeg sa, hør her konstabel, jeg har dårlig tid. Klokka snart 11, jeg skulle vært et sted klokka 9. Jeg ser trafikken her ganske stor. Det var rågøy å veksle med noen. Vil du snakke mer, så ring på mitt kontor. Eller ta med en kjæreste og kom opp der jeg bor. Han sa, du har drukket, du Lars. Jeg ble knusktørr i hersen, fy farsen. Men så ba han om nøkla til mersen. Da sa jeg, dø, ro deg ned litt av bæsjen. Jeg kan ikke gå fra en mers midt i bursen. Ålreit, sa han, da går i pushen. Pushe mersen, da ryker jo kløtsjen. Ålreit, sa han, så får de labli og touchen. Jeg måtte ringe efter Tursen og Porschen, men Tursen sto og brøsja på ståsjen. Ta en drosje, du Larsen, sa Tursen. Nei, men Tursen, sa jeg, ikke vær gursen. Dessuten ligger kursen i Porschen. Ålreit, sa Tursen, så stamp mersen hos drosjen. Så nå vil jeg skilles fra Tursen. Etter den kommersen med han der.

spiser ikke selv, for jeg så lat. Bare kommer folk og gaper meg og fyller meg.

Riktig god tirsdag. Jeg håper at humøret på topp, at uka godt I gang. Og så sier jeg jo det med en anelse om at livet kanskje ikke like tip-top som den var I ferietid, nå første uka etter skolestart, eller ja, det første dagen etter skolestart egentlig. Uansett så skal vi sørge for at dette her blir en bra tirsdag sammen. Jeg heter Hanne og meget fornøyd med at du slår følge med meg.

Jeg har tatt opp kalenderen min, den kalenderen som forteller hva slags type merkedager vi har I dag, og ting skal bestilles på postordre, eller fra katalog, da, eller fra internett. Det postordrebestillingsdagen I dag, og det 18. august 1872 at en slik sak har kommet I stand. Nå det vel ikke så populært lenger, eller netthandel jo veldig populært, da. Men det I hvert fall I dag det skal skje, hvis man har noe man trenger. I dag skal det skrives dikt også, uansett hvor lite talent du har for poesi. Det faktisk sånn at jo dårligere du desto bedre, for det dårlig poesidagen. Og så det tilfeldighetsdagen I dag også. Det handler om hendig uheld eller en hyggelig overraskelse. Det blir en utfordring da, å finne tilfeldighetene som omringer hverdagen din I dag. Pinot Noir en populær vin. Det kan man putte I glasset, for det Pinot Noir-dagen. Og til slutt så tar jeg med oss det dagen som forteller oss at vi aldri skal gi opp.

Riktig god tirsdag. Jeg håper at humøret på topp, at uka godt I gang. Og så sier jeg jo det med en anelse om at livet kanskje ikke like tip-top som den var I ferietid, nå første uka etter skolestart, eller ja, det første dagen etter skolestart egentlig. Uansett så skal vi sørge for at dette her blir en bra tirsdag sammen. Jeg heter Hanne og meget fornøyd med at du slår følge med meg.

Jeg har tatt opp kalenderen min, den kalenderen som forteller hva slags type merkedager vi har I dag, og ting skal bestilles på postordre, eller fra katalog, da, eller fra internett. Det postordrebestillingsdagen I dag, og det 18. august 1872 at en slik sak har kommet I stand. Nå det vel ikke så populært lenger, eller netthandel jo veldig populært, da. Men det I hvert fall I dag det skal skje, hvis man har noe man trenger. I dag skal det skrives dikt også, uansett hvor lite talent du har for poesi. Det faktisk sånn at jo dårligere du desto bedre, for det dårlig poesidagen. Og så det tilfeldighetsdagen I dag også. Det handler jo om hendig uheld eller en hyggelig overraskelse. Det blir en utfordring da, å finne tilfeldighetene som omringer hverdagen din I dag. Pinot Noir en populær vin. Det kan man putte I glasset, for det Pinot Noir-dagen. Og til slutt så tar jeg med oss, det dagen som forteller oss at vi aldri skal gi opp.

vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt små piker engasjer, men de er